0: Jeg har fått låne båt av en rødfossing faktisk.
1: Ja, du har det, ja. Ja.
0: Onkel Ola har fått låne båt ute i Skomsjøen.
1: Ja.
0: Så sitter vi der og spiller en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
1: Ja. Og så det, får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
0: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men... Ja.
1: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
0: Veldig gjerne.
1: Og så det jo det at, det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
0: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest da.
1: Ja.
0: Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
1: Glasgow.
0: Mm-hmm.
1: Hva slags låt det egentlig?
0: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe av en eller annen slags ukjent grunn da, som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Mm. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Det var litt tanken, og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskya,
1: ja.
0: Litt sånn, så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også Glasgow som vi har spilt her I dag og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner fram den her plata om det om du har fått kara deg til et vinyl eksemplar eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja. Ja,
0: altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Mm. Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk, alltid hatt en forsmak for det før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister om man på trening eller om man studerer eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så vel trafikken bra. Ja, hvordan trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på kundene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva det?
2: Det nok stemmer.
1: Jaha.
2: Ja, det det.
1: Er den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det jo en fordel når vi har så variable netter. Ja,
1: for å si sånn. Men foruten stemor da, hva mest populærest da?
2: Altså, nå det jo margeritter. Folk har begynt å kjøpe litt da. Campanula, spanske margeritter. Ja, det mye altså. Det mye forskjellig. Ja. Og det gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da det jo å plante dem i god jord og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og generelt en god jord man kan bruke til det meste.
1: Mm. Mm. Folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her.
2: Ja, ampler jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det derfor det viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykket. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det jo hyggelig.

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreasen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: i forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per I dag 710 kroner. Og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det jo ikke så mye. Det hvert år, da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at det har... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem viktig. Og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og med og sanitetten, og med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, det ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå

0: På landsmøtet som den andre til den 5. juni, så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
0: Vi satser på det, og så, vi faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
2: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo, i stedet for radar, så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater om dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt tett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: Ja, da har jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selvsagt hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativet ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som noen egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratet litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordel og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet mitt til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger tror jeg at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høysa litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at... veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at I det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Dari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt

0: kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn I saken og tatt ansvar og klart å stå støtt I det her. Og måten hun har hentet det på veldig imponerende, så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snuske ut og at det skal gå bra.
1: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege I kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen I dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?

0: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
1: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
0: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
2: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
0: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
1: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
2: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
3: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker, da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert. Som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Mylland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Ja. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også. Ja.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare å, kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Ja. Og så jo kontoret våre stengt. Mm. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Mm. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spillebrettspill, spillersjakk, lek med Lego, så alt tilgjengelig.
2: Det litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig, så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Ja. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussig, sånn helt I oppstart. Vi jo det ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi også da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte, da, eller?
1: Den rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Ja. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Ja. Og så må man huske på å logge ut.
2: Ja. Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tær den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, kanskje milliarder år for enkelt av disse bergartene. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekke rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her utstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin dyst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det var vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste er veldig uvanlig hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ikke noen merket noen gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar er jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Mm. så husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våkna jeg at det buldra og det rista litt I skapen og sånn, så jeg tenkte at ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut og så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gidder ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: På søndag var det, som mange fikk med seg, jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det ofte mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på boldplassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert, da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han, Jon Almås, holder til, men gården sin, ja. Altså Bråerud i Nes, faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og oppmulig, og det finnes flere kilder på nett, som er sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobilen kan brukes til, uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et middels jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppa jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merket dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså er så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som er så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så er det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom er programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står jo der.
0: Ja,
1: selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor jeg gikk på, der skoledammen er jo der og alt mulig. Så det frustrasjonen og mye som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han kom inn I kommunestyret, det var I 1918 eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men det ble jo, et ordførerskifte da, som I det fallet 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det han heter Severin Olsen så han har en vei oppkalt etter seg på Raufoss så han ligger like overfor jernbanelinja litt rett sør for stasjonen der
0: det verden, litt historie her altså,
1: ja, det litt historie så det var jo vanskelig I tid det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om og det var nødsarbeid og det var det å skaffe folk tak over huet og mye fattigdom og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuzstredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja, men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppe I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet det som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket

0: slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og I den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kundas sitt perspektiv I første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi I november I fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men I juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene I Toten Sparebank med de som I Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt I detaljer på det, kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort I posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede I flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder, kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det, sier jeg sist?
2: Altså, I løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående I banklokalet I Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka I all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte I løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter I butikk I større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant I butikk. Da.
1: Det altså

0: laget seg en avtale med Loomis, slik at de enten kommer og henter penger I butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på en sånn, på et sånt leveransepunkt med det du trenger. Da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger I året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Loomis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, sier jeg, Totens Sparebank, eller?
0: Ja, vi gjorde noen endringer I februar I fjor. Da ble det, I og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Totens Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, / private, hvordan det I dag?
0: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
0: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Totens Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
0: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
0: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
0: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
0: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
0: det vi har sett jo at den gjerne kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje, det skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
0: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebanken Østlandet slås sammen med Totens Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle, slik at de vet hvilke klokkeslett det blir tatt ned, og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
0: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å Og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg for oss at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand, og her vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt, basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det er jo teknisk, det jo et tap som er I teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det, og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke. For vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk I Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidde videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vil man legge ned verva våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det vi veldig ubehagelig. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegede ord. Jeg husker ikke han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk led i gang at Gunnar Ringstad, evig sammen, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til han nå da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% det er 100 kroner
1: ja, det er
0: stor forskjell så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut for han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alla så är det som var alltså kommittén drog ut i sin vär sin vi hade ju i styre lade fram med styre gärna möta styre och så drog alla som en ut i sina områden som de kom ifrån och orienterade då på allmänna möten om där vi hade kommit fram till. Ja. Och så skulle det vara medlemsmöte på Folkets hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til Trond Trann og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på tarpe, og alle som skulle på, ja, ikke alle, men, og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det nettopp det
0: ja. Og der trodde de ikke de skulle ha nådd etter at de medlemsmøter der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtte styrejulium. Så dette gikk veldig, denne perioden der jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da stod vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da, da. Men jeg sinte folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duon He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det da. Mm.
1: Mange fine låter da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo dessi tekst om, og det jo min oppgave å finne et tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
1: Mm. Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så, og det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt I salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Ja, det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her I stad da, om at det du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her
3: ja,
1: nå først?
3: Ja, nå må jeg lande, så når Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen I tilfellet. Mm.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I, den bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det nok mye inspirasjon som fra der, det jo ikke noe sånn, det jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut. Altså, første opplag av boka jo, var vel på sånn cirka 2500. Og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da. Så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget og noen til, tror jeg da. Så den solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og var vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobbet der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobbet I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte en 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden jeg, tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plass om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borte I det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, da, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere I stolen, men I løpet av de 42 årene så det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har I stolen. Og det resulterer I hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal. Hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og I stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit I studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

Mimi Webb og Last Train to London, og det nyhetskanalen du har hørt, og den sendes alle netter her på din lokale radiostasjon. Nå skal det bli en liten musikkpause før klokka blir 6. Da det klart for dagens første nyheter, riks og lokalt, og så skal du få morgensendingen vår.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka 6, og god morgen til deg. Her fra morgenkvisten skal vi servere deg litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Flere elever på 10. trinn I Østre Toten sier de opplever å bli krenket på skolen. Det viser tall fra elevundersøkelsen for 2025. Samtidig trives både 7. og 10. klassinger bedre enn snittet I fylket og landet. Men kommunen varsler fortsatt sterk innsats mot mobbing og krenkelser før saken skal behandles I kommunestyret neste uke. Innlandet politidistrikt gjør store organisatoriske endringer. Politiet samler både geografiske enheter og etterforskning I hver sin felles enhet. Og politimester Johan Brekke sier målet bedre ressursbruk og likere tjenester I hele fylket. Jorunn Granberg tar over som ny NAV-sjef I Vestre Toten. Hun vil styrke samarbeidet med næringslivet, satse mer på ungdom og sørge for at folk som trenger hjelp blir møtt med respekt og verdighet.
4: Det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet.
3: Mannen som siktet etter voldshendelsen I Gjøvik sentrum varetektsfengsles I 2 nye uker. Retten mener han kan ha påvirket et vittne før pågripelsen, skriver OA. Raufoss Trafikkskole har startet opp I Storgata på Raufoss. Bak tilbudet står Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg. Du kan høre hele saken ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: i uka.
1: Ja.
0: Og nå det jo vanlig uke da.
2: Denne uka vanlig, og ja. Neste uke litt uvanlig igjen.
0: Da det inneklemt uke igjen. Ja, for det pinsen som kommer nå, ikke det?
2: Det det, så det fri mandag, men jeg vet ikke om du kan si at du har klemt inn de andre dagene.
0: Ja, men altså, du har jo inneklemt fredag for ikke så lenge siden.
2: Ja, men da har du på en måte klemt så du har fri foran og bak.
0: Ja, men du har jo det også på...
2: Da det fri tirsdag, mandag. Onsdag, torsdag, fredag ikke kanskje inneklemt.
0: Inneklemt uke, jo, Neida, jeg skal holde meg I studio her. Slapp av, sjef. Vi skal videre med et værvarsel.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt først på dagen. Rundt 18-19 grader ser det ut at det blir. Og så ser det ut at vi får en del regn på torsdag. Først på dagen en del regn, kanskje litt sol ut på kvelden. Fredag 22. mai, lett skyet, mye

0: Vi scroller på avisene som vi pleier å gjøre for å se om det noe av interesse, Kristin.
1: Ja, det gjør vi for å finne det som det mest positive. Og du har vel kikket litt, og jeg har kikket litt, og jeg fordypet meg litt igjen i Totens Blad. Det en skikkelig kultursak fra Billerud.
0: Ja.
1: Til helgen åpner nemlig jubileumssesongen på Peder Balke-senteret, som fyller 40 år, og det markeres med en stor utstilling med kunst fra 44 ulike kunstnere. Daglig leder Tove Beate Skjoldal-Karlsen lovet travel og innholdsrik sommer, mens tidligere leder Grete Stensen sier hun nærmest ble blåst av banen da hun fikk se utstillingen. Hele anlegget tas i bruk, og arrangørene beskriver det som en frodig og mangfoldig feiring av 4 tiår med kunst og kultur. Der altså.
0: Nå var det jo på en måte en slags åpning forrige helg, da var det når det gjelder morgenstund. Knut Anders Sørum, han sang selv om det regnet, og det var ganske mange som hadde kommet for å høre på han da.
1: Ja, morgenstund jo en fantastisk greie som jeg har vært med på flere ganger. Mm. Det er skikkelig koselig.
0: I Oppland Arbeiderblad, der kan vi lese at Vitensenter Innlandet får 1 000 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal brukes på prosjekter for barn og unge i regionen, og den største enkeltutdelingen stiftelsen har gjort så langt i år. Og ja, totalt så nesten 7,5 millioner kroner fordelt til lag og foreninger i lokalmiljøet. Blant annet for også plastdugnaden i Toten, Gjøvik og Eidsvoll og Hurdalsstøtte for første gang, og det har vi jo pratet om tidligere her på radioen da.

Ja, vi tok en liten duett her på morgenkvisten med Vidar Jonsen og Rita Eriksen. Låta het Duetten. Ja, så skal vi ut I trafikken, og dette her meldingene som vi har hentet fra statens veivesen. Og de melder om at på fylkesvei 2388 ved Eiktunet pågår veiarbeid I begge retninger. I Gjøvik det også veiarbeid I Strandgata på fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord I retning Blili. På fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon I Østre Toten så det lysregulering ifølge veivesene. Dette I begge retninger på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 246 ved Smesrud, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km I timen. Skal du nedover mot Eidsvoll og Feiring på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll, så det lysregulering I begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. Og ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll så det manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom klokka 6 og 19.

0: mer på totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgen, Kristen. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, jeg skulle gjerne ha printet ut noe.
1: Ja.
0: Det... En ny leilighet.
1: Ja, NTNU I Trondheim, de driver med sånt.
0: Altså, du hørte hva jeg sa?
1: Ja.
0: Printe ut et hus?
1: Ja.
0: Altså?
1: 3D-printer. Det veldig, veldig rart å tenke på forløpig, men man kan jo printe ut mer og mer nå.
0: Jeg har jo sett på TikTok sånne videoer av hus som blir laget med sånn betong, en slags betong 3D-printer. Ja.
1: Mm.
0: Og nå det altså snakk om å for eksempel lage gangbru I betong.
1: Ja, og jeg tenker at det skal ikke være veldig langt under der og vann og sånn, hvis jeg skal kjenne at dette her var litt, hvis jeg vet at det en printa bru, liksom.
0: Jeg tror de starter med gangbru først, bare for sikkerhets skyld, men det, I det hele tatt at man har kommet så langt I utviklingen da, at du kan printe ut såpass ting.
1: Ja, og det står jo I den artiklen som vi lener oss litt til her, så står det at om noen få år så kan det være mulig å 3D-printe hele eneboliger I betong.
0: Ja, det akkurat det. Mm. Det som denne her 3D-printeren som printer ut betong gjør da, å bruke såpass lite materialer ja. At det på en måte blir besparende da, kan ja, du si.
1: Bærekraftig. Mm. Ja, det høres helt vilt ut. At man ikke skal bygge hus med hammer og spiker, men med en 3D-printer. Veldig rart.
0: Jeg venter bare på å få printet ut huset mitt. Da det om å gjøre å ha en bra printer. Det ikke snakk om en blekkskriver da, vet du, som du må fylle på som blekk hele tiden.
1: Men litt stor printer da, eller?
0: Ja, litt stor. Jeg har fått meg sånn betongprinter igjen nå. Hva skal vi lage? Nei, men ifølge Statsbygg så viser forskning at teknologien kan redusere materialforbruket med opp til 75% og klimagassutslippene med opp til 90%.
1: Det jo helt vilt.
0: Og så kan da byggingen også bli raskere og tryggere. Hva tenker du at du ville printa ut hvis du hadde hatt en sånn printer?
1: En sydenferie.
0: Ja, men... ja, men... Åh, sånn typ ting hus da. Ja?
1: Ja, hus da.
0: Nei, I dag du morsom,
1: I dag jeg vrang. Ja.
0: Du så vrang.
1: Men hvis, ja. Hvis du skal ha et hus, så må du jo på en måte, da må du ha en tomt, og du må ha gravd ut den tomta, og lavd et fundament, og det på en måte, det ikke bare å printe et hus, og så bare sette det et sted.
0: Kunne jo bare vært en liten hytte, da.
1: Infrastruktur.
0: Ja.
1: Vann og kloak, strøm.
0: Ja, men gi deg nå, blir det morsomme borte nå, når du tar fram sånne kjedelige ting.
1: Ja. Printe ut et lysthus du kan ha I hagen. Da.
0: Ja! Det skal jeg printe ut. Et lysthus. Og så en sånn stamp har jeg lyst på.
1: Ja.
0: Det skal jeg printe ut.
1: Ja, men lykke til. Si fra når du har fylt opp vannet da.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Skal jeg varme det opp også?
1: Ja, gjerne.

0: Ja, en liten forelskelse, Jennifer Page, her på morgenkvisten. Dette var Crush. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Flere elever på 10. trinn I Østre Toten sier de opplever å bli krenket på skolen. Det viser tall fra elevundersøkelsen for 2025. Samtidig trives både 7. og 10. klassinger bedre enn snittet I fylket og landet. Men kommunen varsler fortsatt sterk innsats mot mobbing og krenkelser før saken skal behandles I kommunestyret neste uke. Innlandet politidistrikt varsler store endringer I organisasjonen. Politiet går fra 3 til 1 geografisk driftsenhet, samtidig som all etterforskning samles I en felles enhet. Politimester Johan Brekke sier om organiseringen skal gi bedre ressursbruk og mer like polititjenester I hele innlandet. Jorunn Granberg ny NAV-sjef I Vestre Toten. Hun vil blant annet styrke samarbeidet med næringslivet og satse mer på ungdom I kommunen. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Den voldssiktede mannen etter hendelsen utenfor PTS I Gjøvik må sitte 2 nye uker I varetekt. Retten mener en ny politirapport styrker mistanken og opprettholder også brev- og besøksforbudet, melder OA. Raufoss har fått et nytt tilbud etter at Raufoss trafikkskole startet opp I januar. Skolen drives av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg.
1: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da.
0: Og så skal vi innom den lokale sporten. Gjøvik Hockey henter tilbake Herman Plogås etter oppholdet I Gryner. 26-åringen spilte flere sesonger I klubben før han dro til Oslo ved juletider, og nå gjenforenes han med sine tidligere lagkamerater på Gjøvik. Skreia og Reinsvoll møtes I playoff om plass I fotball-NM 2027. Lagene har vunnet sine 3 første kvalifiseringskamper, og nå venter en avgjørende duell på Gjøvik stadion 6. juni. Skreia favoritt etter å ha slått Reinsvoll 4-0 I en seriekamp I 4. divisjon nå nylig. Svein Morten Buer slutter som generalsekretær I det norske travselskap. Styreleder Bror Helgestad tar over midlertidig, mens travmiljøet fortsetter opprydningen etter TV2-serien Norge bak fasaden.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Delvis skyet det meldt I dag, lett skyet først på dagen. Ut på dagen så det meldt 17, 18, 19 varmegrader ifølge yr. Så ser det ut at vi får en del regn på torsdag, ganske mye først på dagen. Og så blir en overgang til sol litt ut på ettermiddagen. Fredag, det meldt lett skyet og mye sol, rundt 21 varmegrader. Da du oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: Jelly Roll og Alex Warren du hørte her på morgenkvisten denne onsdagsmorgen, og det var Bloodline.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Dette morgenkvisten på Toteradion. I studio

0: Ja, så var det denne her konkurransen vår, da vet du.
1: Ja.
0: Som vi har denne uka, og vi ber jo stadig lytterne om å sende inn bilder.
1: Ja, og denne gangen skal det være utsikt.
0: Ja, for ta et bilde av det du mener den fineste utsikten.
1: Eller morsomme.
0: Ja, her det om å gjøre å være kreativ.
1: Ja.
0: Ta et bilde av en fin utsikt. Kan være hva som helst egentlig.
1: For håpe for din del at ikke du har utsikt rett ut mot søppelkassene til naboen, liksom, at det kanskje litt pent.
0: Ja,
1: men så det enten pent eller morsomt som vi kommer til å hekte oss opp i.
0: Ta et bilde.
1: Ja, gjør det.
0: Og så hva gjør du da, etter det du har gjort det?
1: Da sender du det til Totenradioen.
0: Ja, du gjør det, på Snap.
1: Mm-hmm.
0: Og så du med trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Ja, ja, det digg. I pinsen, du får bade litt.
0: Ja, får bade litt i pinsen, kanskje.
1: Ta pinsebadet.
0: Pinsebadet.
1: Mm-hmm.
0: Det vel sånn, ja, for det noen som bader til pinsen også. Ikke bare til jul.
1: Nei, ikke bare pinsen heller. Men jeg håper de bader litt ellers i år også. Men,
0: Ta et bilde av din fineste utsikt. Send det til på Snap til Totenradioen, og så kan du få gratis bading.
1: Ja.
0: Det var konkurransen, kort fortalt.
1: Eller langt.
0: Ja.

0: Yes. Ja, det var Miles Smith blant annet her på morgenkvisten og Blink Twice, et dobbelt blunkeblink. Og her oppslagstavla. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørnland. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på bygdestua på Vangen onsdag klokka 11. Det blir sang, fellesskap og enkel lunsj. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
7: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
7: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang, da.
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka har blitt 7, og du skal få nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Flere elever på 10. trinn I Østre Toten sier de opplever å bli krenket på skolen. Det viser tall fra elevundersøkelsen for 2025. Samtidig trives både 7. og 10. klassinger bedre enn snittet I fylket og landet. Men kommunen varsler fortsatt sterk innsats mot mobbing og krenkelser før saken skal behandles I kommunestyret neste uke. Asfalteringen av fylkesvei 33 I Feiring har startet, og bilister må regne med veiarbeid og kø fremover. Strekningen mellom Hol og Flesvik var I fjor vinner av kåringen Norges dårligste fylkesvei, skriver Totens Blad. Innlandet politidistrikt går fra 3 til 1 geografisk driftsenhet og samler etterforskningen I 1 felles enhet. Politimester Johan Brekke sier endringene skal gi bedre ressursbruk og likere polititjenester I hele innlandet. Jorunn Granberg ny NAV-sjef I Vestre Toten. Hun vil blant annet styrke samarbeidet med næringslivet og satse mer på ungdom I kommunen. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Mannen som siktet etter voldshendelsen I Gjøvik sentrum varetektsfengsles I 2 nye uker. Retten mener han kan ha påvirket et vittne før pågripelsen, skriver OA. Raufoss Trafikkskole har startet opp I Storgata på Raufoss. Bak tilbudet står Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg. Du kan høre hele saken ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Et par minutter over klokka 7 på lille lørdag.
4: Lille lørdag, mann og
3: ja. Ja, det onsdag det.
4: Ja.
3: Det merkelig nok. Det var et program som het Lille lørdag også før. Gikk det på onsdagene?
4: Det husker jeg ikke. Det var det med Bård Tufte Johansen og Harald Eia.
3: Forferdelig artig humor den gangen, men hvis man ser på det nå, så det ikke så morsomt.
4: Det ikke alt som har tålt tidens tatt.
3: Nei, og det rart. Vi får håpe at vi tåler tidens tann, og at vi fortsatt like morsomme i dag som vi var i går.
4: Håper det.
3: Ja, for all del. Hvis ikke så må du si fra.
4: Ja, skal prøve.
3: Jeg tenkte på lytteren, ja. At lytteren må si fra.
4: Lytteren skal si fra. Jeg trodde jeg skulle observere deg.
3: Du jo sjefen, så du må si fra du også.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Delvis skyet det meldt i dag rundt 18-19 varmegrader. I morgen på torsdag så det meldt regn, i alle fall først på dagen. Kanskje litt sol mot kvelden. Fredag det meldt lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, nei, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss for vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på det, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom, enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat, det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det automatiske tak mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slipper å bli låst, rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer, så det blir jo minst like flinke sjåfører disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da dette med vanene jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år og de siste 4-5 årene nå så har jeg kjørt automat og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra utemat til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits I å ta manuell hvis du skal kjøre automat I 10 neste år, da. Da det ikke noe vits I å investere tida på det.
2: Det som regel opp en voldsom brems I første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom I dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har I dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for I januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo full uker nå, så derfor kan si det jeg begynner nå, da, for at vi vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja, rett av
2: gata.
1: Ja, Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken kanskje det altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til I Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem I samtale med Jan-Erik Sandmo her I Studio 2.
4: Hei. Kort inn på radioen din, fra gull og glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik. Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart, sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelser, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyde med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger

0: den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha, men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I Industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koblet de arbeidssøkerne som har behov for jobb, med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Toten Radioen. Elevundersøkelsen I Østre Toten viser at flere elever på 10. trinn føler seg krenket sammenlignet med fylket og landet, ifølge Totens Blad. Samtidig sier kommunen at elevene generelt trives godt, men understreker at en elev som blir krenket en for mye. Arbeidet med ny asfalt på fylkesvei 33 I Feiring I gang. Den 9 kilometer lange strekningen mellom Hol og Flesvik skal freses og asfalteres de neste ukene, skriver Totens Blad. Veien ble I fjor kåret til Norges dårligste fylkesvei av Opplysningsrådet for veitrafikken etter nær 9000 stemmer. Innlandet politidistrikt gjør store organisatoriske endringer. Politiet samler både geografiske enheter og etterforskning I hver sin felles enhet. Og politimester Johan Brekke sier målet bedre ressursbruk og likere tjenester I hele fylket. Jorunn Granberg ny NAV-sjef I Vestre Toten. Hun vil blant annet styrke samarbeidet med næringslivet og satse mer på ungdom I kommunen. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Den voldssiktede mannen etter hendelsen utenfor PTS I Gjøvik må sitte 2 nye uker I varetekt. Retten mener en ny politirapport styrker mistanken og opprettholder også brev- og besøksforbudet, melder OA. Raufoss Trafikkskole har startet opp I Storgata på Raufoss. Bak tilbudet står Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg. Du kan høre hele saken ved å klikke deg inn på totenradion.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Delvis skyet det meldt I dag rundt 18-19 varmegrader I morgen på torsdag. Da kommer det til å regne ganske mye, helt først på dagen, sånn I 5-6-7-tida på morgenen. Og så blir det oppklaring utover formiddagen, kanskje litt sol mot kveld. Fredag ser ikke gærlig ut, lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.
4: Dette Toten Radio.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
3: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere i sendingen vår i dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk i vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte er selve fremtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du er de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn i arbeidslivet?
4: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo i en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
3: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
4: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers sin side, og der det mange gode tiltak i verktøykassa til NAV.
3: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
4: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt i media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi i NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på, da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også i høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
3: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan er det å være leder i en etat da, som mange har så sterke meninger om?
4: Nei, det har du veldig rett i, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både i media og i sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det er nok noe vi er til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt i NAV, på nettopp den interne interne samhandlinger, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV-ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle i utbetalingen av. Og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
3: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå, der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
4: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi i NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn i baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige i at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
3: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere i Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
4: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor i mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir jo å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger i den arbeidskraftsreserven da, som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper i hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
3: Da får vi ønske deg lykke til videre i din nye jobb som NAV-sjef i Vestre Toten.
4: Takk for det.
2: Og det var Odd Arild Larsen som i dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
7: Søknadsfrist 20. mai 2026.
6: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
8: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
9: Hva du sier for noe? Ikke godt?
8: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
9: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
8: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
9: Nei. Og hen får han gjort noe slik, da?
8: da kan du ta kontakt med Mjøsland på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
9: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
10: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alex.

0: Ja, vi skulle tilbake til 80-tallet her på morgenkvisten nå. Dette var Boston og låta Amanda. Og her oppslagstavla. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på bygdestua på Vangen. Onsdag klokka 11 det blir sangfellesskap og enkel lunsj. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørndan. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Det Roy Fretten som spiller på torsdagsdansen på bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
8: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytende var det. Kan du ut at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alexander og Kristin.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Da har klokka blitt 8. Du skal få nyheter av oss både riks og lokalt.
3: FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Hovedbygningen på Gjøvik gård trenger omfattende rehabilitering etter store skader i mur og vegger. Det er blant annet oppdaget råte og utbuling i ytterveggen, skriver OA. Nå skal Mjøsmuseet i gang med arbeid til over 6 millioner kroner for å sikre det gamle bygget fra 1810. Elevundersøkelsen i Østre Toten viser at flere elever på 10. trinn føler seg krenket sammenlignet med fylket og landet, ifølge Totens Blad. Samtidig sier kommunen at elevene generelt trives godt, men understreker at en elev som blir krenket er én for mye. Asfalteringen av fylkesvei 33 i Feiring har startet, og bilister må regne med veiarbeid og kø framover. Strekningen mellom Hol og Flesvik var i fjor vinner av kåringen Norges dårligste fylkesvei, skriver Totens Blad. Innlandet politidistrikt gjør store organisatoriske endringer. Politiet samler både geografiske enheter og etterforskning i hver sin felles enhet. Og politimester Johan Brekke sier målet er bedre ressursbruk og likere tjenester i hele fylket. Jorunn Granberg er ny NAV-sjef i Vestre Toten. Hun vil blant annet styrke samarbeidet med næringslivet og satse mer på ungdom i kommunen. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Raufoss Trafikkskole har startet opp i Storgata på Raufoss. Bak tilbudet står Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg. Du kan høre hele saken ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Altså, vi sitter og gliser og har det gøy. Her er det morgensending med lav...
5: Lav terskel.
4: Lav terskel.
5: Og høy spenning.
4: Det er gjerne sånn at plutselig så lyser det rødt, og så må vi prate.
2: Ja, jeg vet jo ikke, noen ganger sitter jeg og gjesper eller ja. Drikker kakao eller noe, og plutselig begynner du å prate, så skjønner jeg at, oi, nå vi på lufta.
4: Altså, jeg styrer sjefen, kan du si på en måte da, at jeg sier hva hun skal gjøre.
2: Ja.
4: Nå skal du snakke.
2: Det fint, sånn.
4: instruerer, instruerer. Ja. Men vi skal være her som vanlig, fram til klokken 10.
2: Ja, da skal jeg være litt I det andre studio.
4: Ja, huffa meg.
2: Mm-hmm.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
4: Delvis skyet det meldt I dag rundt 18-19 grader. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får en del regn, I alle fall først på dagen, sånn I 5-6-7-tida. Muligens litt sol på kvelden I morgen. På fredag så ser det ikke så gærlig ut. Det meldt lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.
0: Dette Totenradio.

0: Ja, vi driver og scroller I avisene her og har stoppet opp ved noe på Gjøvik, Kristin.
1: Ja, hovedbygningen på Gjøvik gård trenger en skikkelig oppgradering. Det gamle bygget fra 1810 har store sprekker I murene, og deler av veggen har begynt å bule ut på grunn av både råteskader og setningsutfordringer I konstruksjonen. Nå det satt av penger til en større rehabilitering I 2027, med en prislapp på over 6 millioner kroner, og målet å få gjort jobben uten at museumsdriften skal bli forstyrret I sesongen, og det bra.
0: Ja, for nå det jo sånn at det vel om sommeren at det mest trafikk ned på Gjøvik går da.
1: Det vil jeg tro. Det jo da de fleste tyter ut av husene sine og har lyst til å gjøre ting.
0: Og så blir vel ikke Gjøvik-marken et problem lenger, for de får vel ikke lov til å være der, så da kommer de jo til å få stå litt I fred og I fremtiden, skal jeg tro.
1: Ja, det vel sånn det har blitt. Det ble vel for mye tramping og styr rundt der. Var det ikke det som gjorde at det...
0: Ja, Gjøvik gård skal bare være utstilling, det vet du, skal ikke foregå noe nedpå der.
1: Ok.
0: Så skal vi til, hvis man interessert I slekta si, jeg vet ikke om du skulle ønske du kunne granske litt mer?
1: Vet du, det har jeg allerede gjort for noen år siden, da jeg skulle ta tilbake et gammelt familienavn, så etternavn altså, så måtte jeg tilbake I kirkebøkene, for det såpass sjelden navn at jeg måtte bevise at jeg hadde krav på det navnet, faktisk, så da måtte jeg grave litt.
0: Ja, for nå åpner et helt nytt historiesenter der museum og nasjonalarkiv samles under samme tak for første gang I Norge. Her kan folk grave I slektshistorie, gamle offentlige dokumenter og lokalhistoriske skatter helt tilbake til 1600-tallet. Blant dokumentene finner man blant annet den originale kontrakten som la grunnlaget for Gjøvik by I 1861. Arkivet skal også være et slags sannhetsvitne for historien, med en sterk utstilling om familien Jaffe fra Gjøvik som ble sendt til Auschwitz under krigen.

0: Ja, nå må du slappe av. Det var Taylor Swift du hørte og You Need to Calm Down. Og så må jeg bare spørre deg, ja, holdt på å si på hvilken skala formen I dag, Kristin?
1: Jeg fortsatt litt hostete og har litt sånn whiskystemme, men ja. Det går bedre. Jeg ser lys I tunnelen, og det ikke et motgående tog.
0: Nei, og så det fint at vi lever I en moderne verden, hvor du ikke behøver å være I studio, men vi har sending på direkten uansett. Det jo veldig fancy opplegg, dette her, da.
1: Det jo det. Vi kan jukse litt.
0: Hvis dere synes det litt sånn litt annerledes lyd på Kristin, de som mest lydfantaster, så det fordi at du jo liksom, ja, du ikke ved siden av meg akkurat nå, for å si sånn.
1: Nei, jeg dessverre ikke det, men vi litt sårbare sånn sett, så hvis jeg skulle smitte deg med forkjølelse nå, så ville det blitt ganske stille på radioen, og det kan vi ikke... Vi kan ikke risikere det.
0: Kunne jo hende at det noen lyttere som synes det litt deilig også, da, bare for musikken.
1: Ja, nei, jeg tror at de fleste vil høre på oss,
0: ja. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og vi starter på fylkesvei 2388 ved Eiktune. Her flere kjørefelt påvirket I begge retninger. På fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord I Gjøvik pågår arbeid mot Blili. Østre Toten, her det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og manuell dirigering ved 50-sone på fylkesvei 246 ved Smesrud. På fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det lysregulering I begge retninger. Mellom Skreikampen og Flesvik det manuell dirigering og redusert hastighet fra klokka 6 til 19.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin,
1: ja.
0: Du kjenner en som drukner I papp.
1: Ja, litt overrasket da jeg så det på nyhetene, så så jeg plutselig, og jeg bare, oi, han kjenner jeg, ropte etter deg. Ja.
0: Det handler jo også om, det flere ting det handler om, ikke bare om Kjetil Frivold Moen.
1: At han komiker, stand-up-komiker, nei.
0: Men det handler jo også om dette her med den hverdagen vi lever I, med all den pappen vi har rundt omkring. Og det snakker ikke bare om pappskallene du kommer ut for.
1: Ja, for de kan du ikke hive I søpla, selv om du gjerne skulle ha gjort det.
0: Kanskje du skulle ønske det.
1: De må leveres på spesialavfall.
0: Det på den der utenfor de elektroniske dippedungsbutikkene, eller?
1: Nei, du må nok på noe sånn ja. Horisont eller HRA.
0: Horisont Miljøpark. Vi skulle levert et X eller noe, jeg skulle det der sånn gjenbruk.
1: Ja.
0: det er ting og tøy det da. det går under ting på ting og tøy.
1: Ja.
0: Nå det helt sklidd ut her. Men
1: mer ja, vi begynte bra egentlig, for det var en ordentlig sak vi skulle snakke om, og så begynte du å tøyse det til.
0: Mer netthandel og flere leveranser gjør at mange nordmenn får stadig mer papp hjemme. Nå mener komiker Kjetil Frivold Moen fra Kristiansand at pappdunken tømmes alt for sjelden. Hva ditt forhold til dette her?
1: Nei, jeg blitt så flink til å rive papp I småbiter og trampe det flatt. Så det går, det går greit egentlig.
0: Og så kjenner du den så vidt også, han Kjetil, gjør du ikke det?
1: Han kjenner jeg så vidt. Jeg pratet med han senest nå for et par dager siden, for han driver stand-up booking I Kristiansand.
0: Ja.
1: Så jeg skal dit I september, så da avtalte vi litt om det.
0: Ja. Mm. Dere snakket ikke om hvordan den pappen skulle tømmes?
1: Veldig lite om papp I den samtalen. Jeg burde jo selvfølgelig ha sett for meg at du ville prate om papp, så at jeg skulle lagt inn et punkt om det.
0: Ja. Men det gjorde vi altså ikke.
1: Nei,
0: det
1: blir neste gang da.
0: Men det jo altså den vanlige hverdagspappen som blir problemet her.
1: Hverdagspappen et uttrykk jeg aldri har sagt før. Har du egen helgepapp også?
0: Det blir verre. Ja, helgepappen mer sånn pizza og du vet, ferdigmat og sånn.
1: Og den bag-in-box-vinen liksom.
0: Ja, det er ikke hverdagspapp.
1: Chateau de papp. Nei, det helgedagspapp.
0: Men hos ham tømmes dunken en gang I måneden, det gjør det hos meg også forresten. Og han mener at det ikke holder når stadig flere varer bestilles på nett. Mm. Moen har også delt frustrasjon I en video på sosiale medier, der han spøker med at folk snart må begynne å brenne pappen selv for å bli kvitten. Nå fikk jeg en idé.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt dette her med sånn 3D-printing, har vi snakket om, av hus I betong. Mm. Kunne man, det liksom som de tre små grisene, at noen da velger betong, men noen andre velger papp? Kan du printe ut et papphus som du bare skal ha en uke, for eksempel?
1: Og håpe at det blir ikke regn eller vind. Da sitter liten. Du igjen med bare terskeren.
0: For jeg var liten, så var det veldig gøy med papphus. Men, man lekte jo inn I den.
1: Ja, ja.
0: Men så det kanskje sånn som du gjør da. Jeg veldig dårlig på det. Jeg bare stapper alt oppi uten å tenke på at liksom å tråkke og ordne og styre. Men du en som bretter godt sammen og alt det der.
1: Ja da, jeg en sånn bretter og river så at det skal bli plass til mest mulig I søpla. Så jeg har aldri tenkt over at nei, nå det lenge siden pappen har blitt tømt.
0: Ja, men kanskje noen syns det, og kanskje det også noe man burde tenke på, at det mye papp, og at den muligens burde bli tømt mer. Ikke vet jeg hvordan det på horisont.
1: Nei, jeg litt usikker. Nå bor jeg på Hadeland, og nå har jeg planer om å skru sammen et garderobeskap, og den det papp rundt.
0: Ja, så da. Merkelig nok. Mm.

0: orker og ikke helt I form på, holdt på å si, da føler du deg ikke særlig sexy for å si det sånn.
1: Nei, det kan jeg innrømme at det gjør jeg ikke.
0: Right Side Fred, det var det vi hørte. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Store sprekker og utbuling I veggene gjør at hovedbygningen på Gjøvik gård må restaureres. Mjøsmuseet får samlet utbetaling av tidligere bevilgede midler for å gjennomføre arbeidet I 2027, skriver OA. Flere elever på 10. trinn I Østre Toten sier de opplever å bli krenket på skolen. Det viser tall fra elevundersøkelsen for 2025. Samtidig trives både 7. og 10. klassinger bedre enn snittet I fylket og landet. Men kommunen varsler fortsatt sterk innsats mot mobbing og krenkelser før saken skal behandles I kommunestyret neste uke. Arbeidet med ny asfalt på Fylkesvei 33 I Feiring I gang. Veien ble I fjor kåret til Norges dårligste fylkesvei, skriver Totens Blad. Innlandet politidistrikt varsler store endringer I organisasjonen. Politiet går fra 3 til 1 geografisk driftsenhet, samtidig som all etterforskning samles I en felles enhet. Politimester Johan Brekke sier om organiseringen skal gi bedre ressursbruk og mer like polititjenester I hele innlandet. Jorunn Granberg ny NAV-sjef I Vestre Toten. Hun vil blant annet styrke samarbeidet med næringslivet og satse mer på ungdom I kommunen. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Nødetatene rykket I går kveld ut til melding om røyk og flammer fra et kjøretøy langs Dystlinna I Kolbu. Ifølge politiet ble ingen personer skadd, og det var heller ikke fare for spredning. Og så lokal sport. Herman Plogås klar for Gjøvik hockey igjen etter en halv sesong I Gryner. 26-åringen har tidligere spilt 4 sesonger for klubben og ble presentert som ny spiller 17. mai. Skreia og Reinsvoll møtes I playoff om plass I fotball-NM 2027. Lagene har vunnet sine 3 første kvalifiseringskamper, og nå venter en avgjørende duell på Gjøvik stadion 6. juni. Skreia favoritt etter å ha slått Reinsvoll 4-0 I en seriekamp I 4. divisjon nå nylig. Generalsekretær Svein Morten Buer I det norske travselskap går over I en annen stilling, og styreleder Bror Helgestad tar midlertidig over ledelsen. Travselskapet sier opprydningsarbeidet etter TV2-serien «Norge bak fasaden». Nå skal styrkes.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, delvis skyet det meldt I dag rundt 18-19 varmegrader, og så blir det innevær I morgen på torsdag. Særlig på morgenkvisten så det meldt ganske mye regn. Muligens oppklaring og litt sol på kvelden. Fredag ser ikke så gærlig ut. Lett skyet og pent rundt 16, 17, 18, 19 grader utover kvelden. Da det oppdatert.

0: Når man helt fast, Ariana Grande og Justin Bieber her nå, og har du noen gang opplevd at bilen står helt fast I en ladestasjon?
1: Ja, det har jeg. Den forrige bilen, den var litt vrang av og til på å skulle, hva skal jeg si, åpne opp for å ta ut den ladepistolen igjen. Så jeg måtte noen ganger inn I appen, og så hadde appen låst seg, og så... Ja. Ja, det hendte at jeg var litt irritert på det.
0: Det ikke akkurat det vi skal snakke om nå etterpå. Vi skal snakke om noe som mange veldig interessert I, og det nemlig drivstoffpriser.
1: Og det viktig for mange, og det en stor kostnad, og det kan være avgjørende for hvorvidt man kan reise litt, hvorvidt ja, enkelte familier det problematisk hvis, hvis barna skal på aktiviteter som et stykke unna, og det blir veldig, veldig dyrt med drivstoff. Så jeg skjønner at folk opptatt av det.
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: det noe muligens du ikke sånn super interessert I, så må det jo være drivstoffprisene da.
1: Ja, nå har jeg elbil, så det jo ikke, men likevel så driver jeg kikker, for jeg vet at det jo, som gammel journalist, så vet jeg jo at det noe folk bryr seg om, så det drivstoffprisene, og det blir snakket om nesten like mye som været. Så følg jo med.
0: På mandag så var det nesten sånn måtte gni seg I øya, for da synes jeg så rundt 17 kroner for literen.
1: Ja, det var 17,66 når jeg passerte på Raufoss da på morgenen på mandag. Mm.
0: Noe som positivt for de som da må fylle og ikke lade, det at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å forlenge kuttene. Og det høres jo ikke gærlig ut, synes jeg.
1: Nei, det skal vel foreløpig gjelde frem til 1. september, og så det snakk om hvis det ikke blir forlenget, eller hvis det blir forlenget, men hvis det ikke blir forlenget, da kan jo bensinprisen øke med mye igjen, over 4 kroner literen, noteres der.
0: Mm. Jeg vet ikke, hva koster det deg for eksempel å få fylt en full tank? Jeg har jo aldri liksom, på en måte sammenlignet sånn sett. Da. Det billigere? Det dyrere?
1: Det veldig vesentlig mye billigere. Når jeg holdt på å si lader hjemme, så merker jeg det nesten ikke på strømregningen en gang. Mm. Jeg snakker om... Når jeg lader ute på de offentlige sånn hurtigladere, så kan det være da, hvis jeg lader fra en 20-30% opp til 100, at jeg betaler en 350-400 kroner, kanskje. Mm. Så det jo betydelig, og hjemme så lader jeg jo saktere, og da det kanskje, nesten halvparten av det.
0: Og så jo det at noen av politikerne sier da at ja, mange jo avhengige av bil I hverdagen og ja, har kanskje ikke råd til elbil, da, sånn som noen har da, som billigere. Og så mener man da at mange nordmenn da kjenner på høye renter, dyrere matvarer og da at lavere drivstoffpriser noe av det som kan gjøre hverdagen enklere da, ikke sant?
1: Nei, da, vi jo en tid hvor alt blitt veldig, veldig mye dyrere, så det merkes jo, så det greit å kunne spare inn der det mulig. Mm.
0: Så får vi krysse fingrene da og se, håpe det beste etter 1. september også?
1: Det får vi gjøre da. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: om alt plutselig skulle ta slutt. JP6, Julia Michaels her på morgenkvisten, If the World Was Ending. Og her oppslagstavla. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i fillebitene av ekkorn. Jo, det litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alexander og Kristin.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Det klokka ni, og vi skal få litt nyheter vi, både riks og lokalt.
3: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Parten har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Stadig flere bedrifter her I innlandet sliter med å få tak I folk med riktig kompetanse. Det viser NAV innlandets nye bedriftsundersøkelse. Rundt 15% av virksomhetene oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV anslår at fylket mangler omkring 2700 arbeidstakere, særlig innen helse og service. Store sprekker og utbuling I veggene gjør at hovedbygningen på Gjøvik gård må restaureres. Mjøsmuseet får samlet utbetaling av tidligere bevilgede midler for å gjennomføre arbeidet I 2027, skriver OA. Flere tiendeklassinger I Østre Toten sier de føler seg krenket på skolen, ifølge elevundersøkelsen omtalt av Totens Blad. Kommunen sier arbeidet mot mobbing og krenkelser skal fortsette. Asfalteringen av fylkesvei 33 I Feiring har startet, og bilister må regne med veiarbeid og kø fremover. Strekningen mellom Hol og Flesvik var I fjor vinner av kåringen Norges dårligste fylkesvei, skriver Totens Blad. Innlandet politidistrikt går fra 3 til 1 geografisk driftsenhet og samler etterforskningen I 1 felles enhet. Politimester Johan Brekke sier endringene skal gi bedre ressursbruk og likere polititjenester I hele innlandet. Politi og brandvesen rykket I går kveld ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg, opplyser politiet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: si, uansett hvor gammel man så det jo viktig å være sosial og, og møte andre da, Kristin.
1: Det jo det, og det, det merker jeg jo, men sånn var jeg når jeg var yngre også. Jeg har alltid vært veldig sosial av meg, og liker å samles, og nå begynner jeg jo å bli eldre. Jeg ser 60-tallet I det fjerne, så ja. Det kan du si.
0: Så kanskje det å være på, holdt på å si, og samles for seniorene da, blir det samme som når vi møttes på ungdomsklubben for eksempel, jeg vet ikke?
1: Det blir jo noe av det samme, det det å møtes og ha noe å gjøre, noen å prate med, det fellesskapet da. Det, det gjelder jo uansett om man 15 eller 75.
0: Nå snart så skal vi nemlig på et lite treff, vi, Kristin.
1: Ja, du og jeg skal vel ikke fysisk dit, kanskje?
0: Nei. Men Jan-Erik, han har vært på seniortreff med fullt hus og snakket blant annet med Helmut Ferber I Lions-klubben, som forteller at oppslutningen har vært veldig god, og det jo gledelig å høre da.
1: Ja, så tror jeg det de som eldre nå, som hva skal jeg si, de mest naturlige for å være I seniorklubben, de mer friske og raske og har litt mer tid enn de hadde før I tiden.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Farber fra Lions Club.
1: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styre gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
2: Søknadsfrist 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
3: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.
5: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du si for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
6: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei, og hen får han gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
8: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
9: Taxi!
10: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
11: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
10: Det bare for Raufossinger det, da?
11: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
12: Raufoss Trafikkskole.
13: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvordan står det til, holdt på å si, med hagen din, Kristin?
1: Jo, nå har jeg bare en liten stripe med gress som et fellesområde rundt leiligheten. Men jeg bor i første etasje, så jeg har en platting som nå begynner å bli relativt overfylt med krukker og kasser og blomster. Det fint.
0: Nå det jo sånn at i juni så kan man få litt sånn ekstra, litt tips til hva man kan gjøre for eksempel på en liten hageflekk.
1: Ja. Det spennende. Det en hagefestival i Lenaparken på Lena.
0: Jeg har jo en litt større hage enn din, og jeg planter jo noe da, men det hadde jo kanskje vært greit å få noen litt inspirasjon.
1: Ja, og jeg ser jo, du har jo vist meg noen bilder fra hagen din, og jeg imponert av hva du sysler med når du ikke driver og radioman.
0: Så ganske snart så skal jeg ta en liten telefon, og så skal vi få høre mer om hva som foregår i juni da på Lena.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten.

0: i komiteen da.
1: Hva erfaringene fra de foregående åra?
0: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke har gjort det før. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom, og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
1: Ja.
0: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Det jo fokus på deg i hagen, da.
1: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha i hagen, da.
0: Ja, absolutt. Det mye. Så, men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet i næringen, liksom. Altså, det jo litt en annen type festival, da.
1: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene på nå i juni?
0: Nå har vi, vi vil ha en barne, et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak i alpakker. Vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unger rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga også.
1: Ja.
0: Så i tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal vise frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
1: Ja.
0: Så det jo, det blir servert noen mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer, det hagelaget, vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og ta hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det stor interesse i og det å begynne å drive i hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mer sånn forskjellig.
1: Ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre i min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
0: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
1: Ja.
0: Så det mange.
1: Men da det vel bare å møte opp 20. juni i parken på Lena, det fra 10 til 14?
0: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så jo fint å følge med der også da.
1: Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
0: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi i hagelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt i hagen da, i juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær i Lenaparken,
1: ja.
0: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånn, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
1: ja. Ja.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man

0: ganske snart, så nå driver jeg synes jeg hører noen som driver og hoster litt I bakgrunnen her. Kan det være vår redaktør?
1: Det litt bjeffing på gang her da.
0: Ganske straks så skal vi repetere ukas konkurranse, og vi har jo fått inn noen bilder her da.
1: Ja, folk flinke til å sende inn. Jeg synes det veldig moro.
0: Vi skal nemlig fortelle ganske snart for deg som ikke har fått det med, hva som skal til for å få premien denne uka. Ja, rett og slett.

0: Ja, da var det om å gjøre å bare komme seg videre I livet, og det var vel det det handlet om her på morgenkvisten nå. Mimi Webb, Last Train to London, og ikke se seg tilbake. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørnland. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Pensionistforbundet Røyfoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på Bygdestua på Vangen onsdag klokka 11. Det blir sangfellesskap og enkel lunsj. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

Nå har Kristin Stikki sitter I det andre studio her og gjør seg klar til midt på dagen med Kristin. Så får du bare fortsette å lytte. Jeg tilbake I ettermiddag med ettermiddagsrush. Og så jo både jeg og Kristin tilbake her I studio samlet fra klokka 6 om morgenen. Håper at du følger med da. Og så får du ha en fin dag videre og bare fortsette å lytte til din favorittradiostasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Og da har vi kommet oss til onsdag. Klokka rett over 10. Vi har hørt Ed Sheeran med Overpass Graffiti og setter over til en 80-tallslåt. 84 kom denne, Susanna med Art Company.

hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Emma Steinbakken og Synne Vo sang om at alle vil til himmelen, mens nå skal vi sette over til Alicia Keys. Denne sangen bruker jeg ofte når jeg går på scenen og gjør stand-up, og det Girl on Fire. She's

det ikke akkurat å legge skjul på at jeg har blitt sørpeforkjøla. Så jeg skal ikke snakke sånn alt for mye mellom sanga, men vi hørte Astrid S. og Marilyn Monroe. Nå setter vi over til Alexander Witt med A Little Too Perfect.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79 313.

0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lytterlisens til Radio Toten.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et V.

0: nær deg hele døgnet.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Henrik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?

på Totenradion, midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Bruno Mars, I Just Might, og setter over til Leona Lewis med Better in Time.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Og gjør det med en gang da. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Da har klokka passert 11. Fortsatt Totenradion du hører på midt på dagen med Kristin. Ed Sheeran, Sapphire og rett over til Fergal Sharkey med A Good Heart, en sang fra 85.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Toten Radioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Du hører på Tøv på hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøv på hjernen.
3: Kan hende bli artig.
7: På Toten Radioen.
9: Jeg som kong Håkon, og for noen prins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12-2 på Toten Radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12-2. Tøv på hjernen.
10: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Toten Radioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

du lurer på hvorfor jeg så veldig kort I dag, og det fordi at jeg prøver å ikke få med alle hostekulene på radio, for det egner seg ikke så godt. Jeg har blitt sørpeforkjør da, men du hører fortsatt på midt på dagen med Kristin. Skal gjøre så godt jeg kan. Vi har akkurat hørt på Tobias Sten med Eli, og nå det Henning Kvitnes. Glad I den du

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985, eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne-Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borgvik.
0: Dette Totenradioen.

Klokka har bikka 12, og Chapel Rowan, good luck babe, har vi akkurat fått høre. Setter over til John Cicada med If You Go.

glad for at du holder med meg selskap. Jeg sitter her og hoster og nyser I mellom låtene, og det kanskje greit at du ikke får høre. Nå har vi akkurat hørt Sigrid med Borderline, og Lucas Graham med Seven Years neste mann ut.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
9: Rører på tøp og jern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
11: Det bra vignett i hvert fall.
7: Ja. Ja, den ikke så verst.
11: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
9: Tøp og jern.
11: Kan hende bli artig.
9: På Totenradio.

0: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det maidager på han for Rødfoss. Hos oss på Elon har vi alt du trenger for å nyte denne fine tiden. Kom innom på han for Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.

dager som dette når jeg bare hoster, så jeg glad for at jeg bare jobber I radio og ikke avhengig av stemmen min som sanger eller artist. Taylor Swift, Opalite, og rett over til Billie Eilish med Bad Guy.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei. Og hen får han gjort noe slik, da?
0: Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt vær, da. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med å gjøre, da.

0: NRK.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
7: Hei, jeg heter Rodmar Johansen, og nå hører du på Radio Toten.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Borvik.
0: Dette Totenradioen.

Klokka har passert ett og vi inne I den siste timen her med midt på dagen med Kristin på Totenradioen. Olivia Lobato har sunget om sirener, og TLC skal synge litt om Waterfalls.

er super lonely. Jeg føler meg litt ensom her jeg sitter og hoster og nyser I studio. Det var akkurat Benny og Gus Dapperton vi har hørt. Nå det Rita Ora sin tur, Your Song.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Foss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tysk og nytt av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare.

Og rett fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia så setter vi over til Maria Mena og samtidig så takker jeg for meg på denne onsdagen og sier takk for følge. Nå det Alex som skal sitte I studio noen timer, så ingen grunn til å skru av radioen riktig enda. Vi høres I morgen. Ha det!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da!
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
6: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Du hører på Tøv på hjernen.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vignett i hvert fall.
2: Ja. Ja, den er ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så er det fredag lørdag, 12-2.
8: Tøv på hjernen.
6: Kan ene bli artig.
8: På Toten Radioen.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Radioen det du lytter til, og ettermiddagsrushet på plass som vanlig. Vi skal innom nyheter. Riksnytt nå klokka to.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i åtte år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med fem år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de åtte årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Ja, du hjertelig velkommen til onsdagens ettermiddagsrush her på Totenradion. Du skal denne første timen få høre at Raufoss Trafikkskole et nytt tilbud på Raufoss. Vi får besøk her I studio. Vi skal også bli bedre kjent med den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg. Av andre ting, vi skal ta en liten kikk på været nå straks, og vi skal også ta med ei oppslagstavle før klokka blir I tre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, delvis skyet det meldt I følge yr.no, rundt 19 grader, ikke så gærlig temperatur da. I morgen på torsdag det meldt en hel del regn, frem til sånn 12.1, da ser det ut at vi får opphold, og så kan det hende det kommer litt sol sånn I kvellingen. Fredag det meldt ganske greit, med mye sol, litt sånn skyer av og til, men ja, det også varmt da, 20 varmegrader. Skal vi ta med helgen også? Lørdag så det meldt litt regn på eftermiddagen, opphold og sol på

0: kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og etter at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på det, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det når det automatiske takt mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slett for å bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fram utenmatt til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits I å ta manuell hvis du skal kjøre automat I 10 neste år, da. Da det ikke noe vits I å investere tida på det.
2: Det som regel opp en voldsom brems I første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom I dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har I dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for I januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan jeg si det å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren ja, rett av gata
1: ja. Helt til slutt Ørjan Sveen dette med vanlig kjøreopplæring klasse B du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel så tanken kanskje det altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til I Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem I samtale med Jan-Erik Sandmo her I Studio 2.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det mai-dager på Amfi Raufoss. Hos oss på Elon har vi alt du trenger for å nyte denne fine tiden. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
8: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
7: Gjør det med en gang da.

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Dari Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradion.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Men først og fremst så ble jeg veldig glad, og veldig takknemlig, og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øversleder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt, hva skal jeg si, det helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, det meldt delvis skyet og rundt 18-19 varmegrader. I morgen på torsdag, det blir ganske mye regn sånn på morgenen, avtagende mot formiddagen opphold I ett-tida, og kanskje litt sol ute på kvelden det I morgen. Fredag, da det bare å nyte det, for det meldt ganske mye sol og pent vær, rundt 20 grader, ser ut at vi får litt regn på lørdag og sol igjen på søndag.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradion, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finnes fortsatt ufaglærte jobber, men det finnes flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet

0: om alle de mulighetene som finnes da innenfor vårt system, ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om og jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld, at det, hva skal jeg si, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt i media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, hva skal jeg si, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det altså det helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi nå må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også i høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder i en etat da, som mange har så sterke meninger om?
0: Nei, det har du veldig rett i, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både i media og i sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt i NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle i utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
0: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi i NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn i baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige i at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere i Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
0: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor i mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger i den arbeidskraftsreserven da, som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper i hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre i din nye jobb som NAV-sjef i Vestre Toten.
0: Takk for det.
2: Og det var Odd Arild Larsen som i dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikseth-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: når det på bedringens vei, holdt jeg på å si. Det var Morgan Wallen du hørte her på ettermiddagsrøsjen, og det var I Got Better. Og her oppslagstavla. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
4: Vi her på Totenradioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det fortsatt ettermiddagsrøsje du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Mange bedrifter her i innlandet får ikke tak i kvalifiserte ansatte, viser en ny undersøkelse fra NAV innlandet. Rundt 15% oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV mener fylket mangler ca. 2700 arbeidstakere, spesielt innen helse og service. Store sprekker og utbuling i veggene gjør at hovedbygningen på Gjøvik gård må restaureres. Mjøsmuseet får samlet utbetaling av tidligere bevilgede midler for å gjennomføre arbeidet i 2027, skriver OA. Flere tiendeklassinger i Østre Toten sier de føler seg krenket på skolen, ifølge elevundersøkelsen omtalt av Totens Blad. Kommunen sier arbeidet mot mobbing og krenkelser skal fortsette. Arbeidet med ny asfalt på fylkesvei 33 i Feiring i gang. Den 9 kilometer lange strekningen mellom Hol og Flesvik skal freses og asfalteres de neste ukene, skriver Totens Blad. Veien ble i fjor kåret til Norges dårligste fylkesvei av Opplysningsrådet for veitrafikken etter nær 9000 stemmer. Det foreslås parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens vegvesen fram til 3. juni. Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om røyk og flammer fra et kjøretøy langs Dystlinna i Kolbu. Ifølge politiet ble ingen personer skadd, og det var heller ikke fare for spredning. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ettermiddags rush du lytter til her på Totenradion, og denne timen så får jeg besøk I studio av Kristin fra Morgenkvisten. Vi skal snakke litt om at man skal 3D-printe Norges første betongbru. Det høres jo ut som en litt en artig idé. Og ja, du skal også få høre mer om konkurransen som vi har denne uka. Nå det først været vi skal innom.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at det blir en regntung dag I morgen på torsdag. Ikke så varmt heller, rundt 11 grader. Fra sånn 12-1-tida så det meldt oppholdsvær og kanskje litt sol på ettermiddagen. Fredag, strålende sol, pent vær for det meste, ja, nesten hele dagen. Litt sånn tilskyende mot kvelden. Lørdag regn, og på søndag så det meldt lett skyet, delvis skyet I alle fall, først på dagen.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, hvem egentlig din slags type? Det var Carly Rae Jepsen du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. Dette var Your Type. Jeg har klikket meg inn på Statens Vegvesens nettsider for å se etter trafikkmeldingene, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktune så pågår det veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. Fra klokka 21 I kveld så blir det også manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen. På Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord I Gjøvik det veiarbeid mot Blili. Riksvei 4 ved Vestrum og Nerby I Vestre Toten, her det lysregulering og 50-sone fram til klokka 21 I kveld. Det også lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon ifølge Vegvesenet. På Fylkesvei 246 ved Smesrud så det manuell dirigering og 50-sone I begge retninger, og skal du nedover mot Feiring på Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll så det manuell dirigering, redusert fart fram til klokka 19 det vel, mens det ved Engebekk på samme vei lysregulering I begge retninger. Skulle det være noe, så det jo bare å klikke seg inn på Statens Vegvesens nettsider, eller du kan ringe 175 hvis du har sett noe ute I trafikken.
1: Nei, fy, det rakker en skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det, da?
4: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss trafikkskole.
6: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Amen.

0: about you.
1: Du, jeg skulle gjerne ha printet ut noe.
2: Ja.
1: En ny leilighet.
2: Ja, NTNU I Trondheim, de driver med sånt.
1: Altså, du hørte hva jeg sa.
2: Ja.
1: Printe ut et hus.
2: Ja.
1: Altså.
2: 3D-printer. Det veldig, veldig rart å tenke på foreløpig, men man kan jo printe ut mer og mer nå.
1: Jeg har jo sett på TikTok sånne videoer av hus som blir laget med sånn betong, en sånn slags betong 3D-printer. Ja.
2: Mm.
1: Og nå det altså snakk om å for eksempel lage gangbru I betong.
2: Ja, og jeg tenker at det skal ikke være veldig langt under der og vann og sånn. Hvis jeg skal kjenne at dette her var litt... hvis jeg vet at det en printa bru, liksom.
1: Jeg tror de starter med gangbru først, bare for sikkerhets skyld. Men det, I det hele tatt at man har kommet så langt I utviklingen, da, at du kan printe ut såpass ting...
2: Ja, og det står jo I den artiklen som vi lener oss litt til her, så står det at om noen få år så kan det være mulig å 3D-printe hele eneboliger I betong.
1: Ja, det akkurat det. Mm. Det som denne her 3D-printeren som printer ut betong gjør da, å bruke såpass lite materialer at det på en måte blir besparende da, kan du si.
2: Bærekraftig. Mm. Ja, det høres helt vilt ut at man ikke skal bygge hus med hammer og spiker men med en 3D-printer veldig rart
1: du, jeg venter bare på å få printet ut huset mitt da det om å gjøre å ha en bra printer det ikke snakk om en blekkskriver da vet du, som du må fylle på som blekk vet du, hele tiden
2: men litt stor printer da eller?
1: Ja, litt stor. Jeg har fått meg sånn betongprinter igjen nå hva skal vi lage? Nei, men ifølge Statsbygg så viser forskning at teknologien kan redusere materialforbruket med opp til 75% og klimagassutslippene med opp til 90%.
2: Det jo helt vilt.
1: Og så kan da byggingen også bli raskere og tryggere. Hva tenker du at du ville printa ut hvis du hadde hatt en sånn printer?
2: En sydenferie.
1: Ja, men... ja, men... Åh, sånn typ ting... Hus, da. Ja?
2: Ja, hus, da.
1: Nei, I dag du morsom,
2: I dag jeg vrang. Ja.
1: Du så vrang.
2: Men hvis, ja. Hvis du skal ha et hus, så må du jo på en måte... Da må du ha en tomt, og du må ha gravd ut en tomt, da, og lavd et fundament, og det på en måte... Det ikke bare å printe et hus, så bare sette det et sted.
1: Kunne jo bare vært en liten hytte, da.
2: Infrastruktur,
1: ja.
2: Vann og kloak, strøm.
1: Ja, men gi deg nå, blir det morsomme borte nå, når du tar frem sånne kjedelige ting.
2: Ja, ja. Printe ut en lysthus du kan ha I hagen, da.
1: Ja! Det skal jeg printe ut, et lysthus, og så en sånn stamp har jeg lyst på.
2: Ja.
1: Det skal jeg printe ut.
2: Ja, men lykke til, si fra når du har fylt opp vannet, da.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Skal jeg varme det opp, også?
2: Ja, gjerne.

Ja, det har mast en periode nå. Ray, var det du hørte her på Toten Radioen og Where is my husband? Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Mange bedrifter her I innlandet får ikke tak I kvalifiserte ansatte, viser en ny undersøkelse fra NAV innlandet. Rundt 15% oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV mener fylket mangler ca. 2700 arbeidstakere, spesielt innen helse og service. Hovedbygningen på Gjøvik gård trenger omfattende rehabilitering etter store skader I mur og vegger. Det blant annet oppdaget råte og utbuling I ytterveggen, skriver OA. Nå skal Mjøsmuseet I gang med arbeid til over 6 millioner kroner for å sikre det gamle bygget fra 1810. Flere elever på 10. trinn I Østre Toten sier de opplever å bli krenket på skolen. Det viser tall fra elevundersøkelsen for 2025. Samtidig trives både 7. og 10. klassinger bedre enn snittet I fylket og landet. Men kommunen varsler fortsatt sterk innsats mot mobbing og krenkelser før saken skal behandles I kommunestyret neste uke. Asfalteringen av fylkesvei 33 I Feiring har startet, og bilister må regne med veiarbeid og kø fremover. Strekningen mellom Hol og Flesvik var I fjor vinner av kåringen Norges dårligste fylkesvei, skriver Totens Blad. Det kan bli forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Statens vegvesen behandler nå forslaget som sendt ut på høring fram til 3. juni. Bakgrunnen høy trafikk, mange gående og manglende fortau ved blant annet kulturskolen, noe som ifølge kommunen skaper farlige situasjoner I området. Og så skal vi innom den lokale sporten. Skreia og Reinsvoll skal spille avgjørende.

0: styreleder Bror Helgestad tar midlertidig over ledelsen. Travselskapet sier opprydningsarbeidet etter TV2-serien Norge bak fasaden nå skal styrkes.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, I morgen så det meldt en hel del regn. Det bare å stålsette seg til rundt sånn 12.1. Da ser det ut at det blir avtagende. Og kanskje litt sol på ettermiddagen I morgen, 21. mai. Blir strålende pent på fredag I alle fall, for det meste. Litt sånn skyer av og til. Rundt 20 varme grader. Lørdag så det meldt regn, og på søndag så det meldt opphold og litt sol. Da skulle det være oppdatert.

Foss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på Sten begravelsesbyrå.

0: begravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Nei, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radio! A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Ja, så var det den här konkurrensen vår där vet du.
1: Ja.
0: Som vi har denne uka, og vi ber jo stadig lytterne om å sende inn bilder.
1: Ja, og denne gangen skal det være utsikt.
0: Ja, for hva, ta en, et bilde av ja, det du mener den fineste utsikten.
1: Eller morsomme.
0: Ja, her det om å gjøre å være kreativ.
1: Ja.
0: Ta et bilde av en fin utsikt. Kan være hva som helst egentlig.
1: Får håpe for din del at ikke du har utsikt rett ut mot søppelkassene til naboen, liksom, mm. at det kanskje litt pent.
0: Ja,
1: utsikt. Men så det enten ja. Pent eller morsomt som vi kommer til å hekte oss opp I.
0: Ta et bilde.
1: Ja, gjør det.
0: Og så hva gjør du da, etter det du har gjort det?
1: Da sender du det til Totenradioen.
0: Ja, du gjør det, på Snap.
1: Mm-hmm.
0: Og så du med trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Ja, ja, det digg. I pinsen, få bade litt.
0: Ja, få bade litt I pinsen, kanskje.
1: Ta pinsebade.
0: Pinsebade.
1: Mm-hmm.
0: Det vel sånn, ja, for det noen som bader til pinsen også. Ikke bare til jul.
1: Nei, ikke bare pinsen heller. Men jeg håper de bader litt ellers I år også. Men,
0: Ta et bilde av din fineste utsikt. Send det til på Snap til Totenradioen, og så kan du få gratis bading.
1: Ja.
0: Det var konkurransen kort fortalt.
1: Eller langt.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsjen, og dette var House Martins og låta Caravan of Love. Og her oppslagstavla. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Det blir bønn, tekst, meditasjon, salmer og orgelspill. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Hørselsforbundet Gjøvikland og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørnland. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Riks og lokalt, klokka 4.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Stadig flere bedrifter her i Innlandet sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse. Det viser NAV Innlandets nye bedriftsundersøkelse. Rundt 15% av virksomhetene oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV anslår at fylket mangler omkring 2700 arbeidstakere, særlig innen helse og service. Store sprekker og utbuling i veggene gjør at hovedbygningen på Gjøvik gård må restaureres. Mjøsmuseet får samlet utbetaling av tidligere bevilgede midler for å gjennomføre arbeidet i 2027, skriver OA. Arbeidet med ny asfalt på Fylkesvei 33 i Feiring i gang. Veien ble i fjor kåret til Norges dårligste fylkesvei, skriver Totensblad. Det foreslås parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens vegvesen fram til 3. juni. Rundt 40 personer deltok da Vestre Toten Lions Klubb arrangerte sesongens siste seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Helmut Ferber forteller om stort engasjement.
3: Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
1: En mann i 30-årene mistenkt for å ha stjålet en sykkel og forsøkt å stjele en moped på Dokka. Politiet fant mannen i Gjøvik sentrum etter at han hadde tatt buss dit, og i avhør skal han ha erkjent forholdene, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: dagens ettermiddagsrush er det du lytter til. Den timen her så skal du få høre om Lions Klubb, og vi har vært på et seniortreff. Det Jan-Erik som har vært ute med mikrofonen. Jeg skal ta en telefon, og jeg er litt nysgjerrig på noe som foregår i juni. Da blir det nemlig Hagefestival i Lena Parken. Og så det jo andre ting som foregår i løpet av en time også. Blant annet været, som vi tar en titt på nå.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, delvis skyet det meldt ifølge yr.no rundt 19 grader, ikke så gærlig temperatur da. I morgen på torsdag det meldt en hel del regn fram til sånn 12.1. Da ser det ut at vi får opphold, og så kan det hende det kommer litt sol sånn i kvellingen. Fredag, det meldt ganske greit med mye sol, litt sånn skyer av og til, men ja, det også varmt da, 20 varmegrader. Skal vi ta med helgen også? Lørdag så det meldt litt regn på ettermiddagen, opphold og sol på søndag.
1: Dette Toten Radio.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vær det overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn. Jo, det litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
8: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det er Hagelaget som er vertskap, som er ledere for festivalen da.
1: Mm.
0: Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestetoten og på Østetoten. Vi er jo avhengig av litt ekstra hender. Og så er jo styremedlemmer og meg i komiteen da. Mm.
1: Hva er erfaringene fra de foregående åra?
0: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det er jo ganske variert innhold. Det er jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
1: Ja.
0: Og så er det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det er jo fokus på deg i hagen da. Mm.
1: Ja, for jeg tenker det er jo mye man kan ha i hagen da.
0: Ja, absolutt. Det er mye. Så, men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet i næringen liksom. Altså, det er jo litt en annen type festival da.
1: Mm. Hva er, liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå i juni?
0: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak i alpakker. Vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da er du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling.
1: Ja.
0: For unga, og så vil det være høner der, det er jo litt som tiltrekker unga
1: også.
0: Ja. Så i tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, og skal vise frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
1: Ja.
0: Så er det jo, det blir servert noen mat,
1: ja.
0: Og det er salg av stauder og trær, og det er andre blommer, det er hagelaget. Vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og tale hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det er jo, vi opplever jo at det er stor interesse i, og da begynner å drive i hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så er det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper. Ja, og så er det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
1: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre i min hage, og det er vel kanskje det som er tanken bak det da.
0: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det er jo lett å spørre, og det er jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
1: Ja.
0: Så det er mange. Mm.
1: Men da er det vel bare å møte opp 20. juni i parken på Lena, det er fra 10 til 14?
0: Ja, det er fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så er jo fint å følge med der også da.
1: Mm. Ja, og det er bare å søke opp, hva søker man opp da?
0: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi i hagelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt i hagen da, i juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær i Lenaparken,
1: ja.
0: Så vi får en fin innramming på området også, og det er jo veldig lett tilgjengelig da, både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det er jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser er det spredt rundt der. Og,
1: ja. Ja.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss.

0: søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Dette Ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Det 26 år siden. Det var Mel C, Melanie C fra Spice Girls I Turn To You. Dette oppslagstavla. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoff kirke torsdag klokka 7. Det blir bønn, tekst, meditasjon, salmer og orgelspill. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørnland. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det Roy Fletten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du sier for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei, og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgat og teller med. Vi en lokal leverandør.
6: Det bare for Rødfossinger det da?
7: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
8: Rødfoss Trafikkskole.
9: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er klart for den siste timen med ettermiddagsrush I dag. Vi skal innom nyheter nå først. Riks- og lokalt klokka fem.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Ordfører Bror Helgestad I Østre Toten må ha avlastning I ordførerjobben etter at han midlertidig har blitt generalsekretær I det norske travselskap. Varaordfører Lars Bråstad skal ta flere oppgaver, og Helgestad sier han selv vil dekke den ekstra godtgjørelsen, skriver Oppland Arbeiderblad. Mange bedrifter her I innlandet får ikke tak I kvalifiserte ansatte, viser en ny undersøkelse fra NAV innlandet. Rundt 15% oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV mener fylket mangler ca. 2700 arbeidstakere, spesielt innen helse og service. Det foreslås parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens Vegvesen fram til 3. juni. Hagelagene I distriktet arrangerer en hagefestival I Lenaparken I juni. Dette forteller Vigdis Engen Holmstad I Østre Toten Hagelag.
5: Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig, da.
1: Vestre Toten Lions Klubb samlet rundt 40 personer til sesongens siste seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Gratis arrangementet skaper stort engasjement blant seniorene I bygda. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Politiet mistenker en mann I 30-årene for å ha stjålet en sykkel og forsøkt å stjele en moped på Dokka. Mannen ble funnet I Gjøvik sentrum etter å ha tatt buss dit, skriver OHA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.

0: på denne siste timen her, så får jeg besøk I studio av Kristin, som med I morgensendinga. Vi skal snakke litt om dette med papp, og det kan bli mye papp til gjenvinning. Og du skal få høre mer om drivstoffprisene. Det jo også en slags snakkis om dagen. Av andre ting, vær og trafikk, flere lokale nyheter klokka 17:30. Og vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir 18:00.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at det blir en regntung dag I morgen på torsdag. Ikke så varmt heller, rundt 11 grader. Fra sånn 12-1-tida så det meldt oppholdsvær og kanskje litt sol på ettermiddagen. Fredag, strålende sol, pent vær for det meste, ja, nesten hele dagen. Litt sånn tilskyende mot kvelden. Lørdag regn, og på søndag så det meldt lett skyet, delvis skyet I alle fall først på dagen.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, det var Satan I gatan du hørte nå, og da passer det vel med at vi skal holde på å se ut I trafikken. Jeg har klikket meg inn på Statens Vegvesens nettsider for å se etter trafikkmeldingene, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktune så pågår det veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. Fra klokka 21 I kveld så blir det også manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen. På Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord I Gjøvik det veiarbeid mot Blili. Riksvei 4 ved Vestrum og Nerby I Vestre Toten, her det lysregulering og 50-zone frem til klokka 21 I kveld. Det også lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge Veivesenet. På Fylkesvei 246 Vest Mesru så det manuell dirigering og 50-zone I begge retninger, og skal du nedover mot feiring på Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll, så det manuell dirigering, redusert fart frem til klokka 19 det vel, mens det ved Engebekk på samme vei lysregulering I begge retninger. Skulle det være noe, så det jo bare å klikke seg inn på Statens Vegvesens nettsider, eller du kan ringe 175 hvis du har sett noe ute I trafikken.
1: Hei, jeg Knut Anders Sjørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
8: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: ut snø.
1: Kristin,
2: ja.
1: Du kjenner en som drukner I papp.
2: Ja, jeg ble overrasket da jeg så det på nyhetene, så så jeg plutselig, og jeg bare, oi, han kjenner jeg, ropte etter deg. Ja.
1: Det handler jo også om, det flere ting det handler om, ikke bare om Kjetil Frivold Moen.
2: At han komiker, stand-up-komiker, nei.
1: Men det handler jo også om dette her med den hverdagen vi lever I, med all den pappen vi har rundt omkring. Og der snakker ikke bare om pappskallene du kommer ut for.
2: Ja, for de kan du ikke hive I søpla, selv om du gjerne skulle ha gjort det.
1: Kanskje du skulle ønske det.
2: Vi må leveres på spesialavfall.
1: Det på den der utenfor de elektroniske dippedungsbutikkene, eller?
2: Nei, du må nok på noe sånn ja. Horisont eller HRA. Eller sånn.
1: Mm. Horisont Miljøpark. Vi skulle levert en X eller noe, jeg skulle gjøre det der sånn gjenbruk.
2: Ja.
1: Ja, det er ting og tøy det da. Det går under ting på ting og tøy.
2: Ja.
1: Nå det helt sklidd ut her. Men
2: det begynte bra egentlig, for det var en ordentlig sak vi skulle snakke om, ja. Og så begynte du å tøyse det til.
1: Mer netthandel og flere leveranser gjør at mange nordmenn får stadig mer papp hjemme. Nå mener komiker Kjetil Frivold Moen fra Kristiansand at pappdunken tømmes alt for sjelden. Hva ditt forhold til dette her?
2: Nei, jeg blitt så flink til å rive papp I småbiter og trampe det flatt. Så det går, det går greit, egentlig. Mm.
1: Og så kjenner du den så vidt også, han Kjetil, gjør du ikke det?
2: Han kjenner jeg så vidt. Jeg pratet med han senest nå for et par dager siden, for han driver stand-up-booking I Kristiansand.
1: Ja.
2: Så jeg skal dit I september, så da avtalte vi litt om det.
1: Ja. Mm-hmm. Dere snakket ikke om hvordan den pappen skulle tømmes?
2: Veldig lite om papp I den samtalen. Jeg burde jo selvfølgelig ha sett for meg at du ville prate om papp, så at jeg skulle lagt inn et punkt om det.
1: Ja. Men det gjorde vi altså ikke.
2: Nei,
1: det
2: blir neste gang da.
1: Men det jo altså den vanlige hverdagspappen som blir problemet her.
2: Hverdagspappen et uttrykk jeg aldri har sagt før. Har du egen helgepapp også?
1: Det blir verre. Ja, helgepappen mer sånn pizza og du vet, ferdigmat og sånn.
2: Og den bag-in-box-vinen liksom.
1: Ja, det er ikke hverdagspapp.
2: Chateau du papp. Nei, det helgedagspapp.
1: Men hos ham tømmes dunken en gang I måneden, det gjør det hos meg også forresten. Og han mener at det ikke holder når stadig flere varer bestilles på nett. Moen har også delt frustrasjonen I en video på sosiale medier, der han spøker med at folk snart må begynne å brenne pappen selv for å bli kvitten. Nå fikk jeg en idé.
2: Ja.
1: Vi har jo hatt dette her med sånn 3D-printing, har vi snakket om, av hus I betong. Kunne man, det liksom som de tre små grisene, at noen da velger betong, men noen andre velger papp? Kan du printe ut et papphus som du bare skal ha en uke, for eksempel?
2: Og håpe at det blir ikke regn eller vind. Og sitter du igjen med bare terskeren.
1: Da jeg var liten så var det veldig gøy med papphus. Men, man lekte jo inn I dem.
2: Ja, ja.
1: Men så det kanskje sånn som du gjør da. Jeg veldig dårlig på det. Jeg bare stapper alt oppi uten å tenke på at liksom å tråkke og ordne og styre. Men du den som bretter godt sammen og alt det der.
2: Ja da, jeg en sånn bretter og river så at det skal bli plass til mest mulig I søpla. Så jeg har aldri tenkt over at nei, nå det lenge siden pappen har blitt tømt.
1: Ja, men kanskje noen syns det, og kanskje det også noe man burde tenke på, at det mye papp, og at den muligens burde bli tømt mer. Ikke vet jeg hvordan det på horisont.
2: Nei, litt usikker. Nå bor jeg på Hadeland, og... Ja. Nå har jeg planer om å skru sammen et garderobeskap, og den det papp rundt.
1: Ja.
2: Så da.
1: Merkelig nok.
2: Mm-hmm.

0: Det er jo litt ålreit å få med noen klassikere også her på ettermiddagsrøsje. Vi skulle tilbake til, ja det var faktisk 1987, U2 dette her, og med eller uten, With or Without You. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ordfører Bror Helgestad I Østre Toten må ha avlastning I ordførerjobben etter at han midlertidig har blitt generalsekretær I det norske travselskap. Varaordfører Lars Bråstad skal ta flere oppgaver, og Helgestad sier han selv vil dekke den ekstra godtgjørelsen, skriver Oppland Arbeiderblad. Stadig flere bedrifter her I innlandet sliter med å få tak I folk med riktig kompetanse. Det viser NAV Innlandets nye bedriftsundersøkelse. Rundt 15% av virksomhetene oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV anslår at fylket mangler omkring 2700 arbeidstakere, særlig innen helse og service. Det foreslås parkeringsforbud langs fabrikkveien og kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens vegvesen fram til 3. juni. I juni blir det hagefestival I Lenaparken på Lena. Hagelagene I regionen lover blant annet alpakkar, natursti og salg av blomster og trær. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Vestre Toten Lions Klubb arrangerte nylig årets fjerde og siste seniortreff, denne gangen I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Dette forteller Helmut Ferber.
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
0: Politiet mistenker en mann I 30-årene for å ha stjålet en sykkel og forsøkt å stjele en moped på Dokka. Mannen ble funnet I Gjøvik sentrum etter å ha tatt buss dit, skriver OHA. Og så skal vi innom den lokale sporten. Skreia og Reinsvoll skal spille avgjørende playoff om plass I fotball-NM 2027. Kampen spilles på Gjøvik stadion 6. juni etter at begge lagene vant sine tre første kvalifiseringskamper. Swans Sheerdance fra Gjøvik klare for NM I den nye youth-klassen etter en sterk sesong. Laget tok blant annet en overraskende andreplass under Winter Open tidligere I år. Det ble en helt spesiell familieduell da søstrene Ingrid og Marit Skattebo fra Fagernes møttes på hver sin banehalvdel da Raufoss slo HamKam 2-0. Foreldrene satt spent på tribunen og hoppet på uavgjort mellom døtrenes lag. Etter kampen kunne Ingrid juble både for seier, tabelltopp og litt ekstra prestisje I søsteroppgjøret, skriver Oppland Arbeiderblad.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, I morgen så det meldt en hel del regn. Det bare å stålsette seg til rundt sånn 12.1. Da ser det ut at det blir avtagende. Og kanskje litt sol på ettermiddagen I morgen, 21. mai. Blir strålende pent på fredag I alle fall. For det meste litt sånn skyer av og til. Rundt 20 varmegrader. Lørdag så det meldt regn, og på søndag så det meldt opphold og litt sol. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: Det noe muligens du ikke sånn superinteressert I, så må det jo være drivstoffprisene da.
1: Ja, nå har jeg elbil, så det jo ikke, men likevel så driver jeg kikker, for jeg vet at det jo, som gammel journalist, så vet jeg jo at det noe folk bryr seg om, så det drivstoffprisene, og det blir snakket om nesten like mye som været. Så følg jo med.
0: På mandag så var det nesten sånn måtte gni seg I øya, for da synes jeg så rundt 17 kroner for literen.
1: Ja, det var 17,66 når jeg passerte på Raufoss da på morgenen på mandag. Mm.
0: Noe som positivt for de som da må fylle og ikke lade, det at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å forlenge kuttene. Og det høres jo ikke gærlig ut, synes jeg.
1: Nei, det skal vel foreløpig gjelde frem til 1. september, og så det snakk om hvis det ikke blir forlenget, eller hvis det blir forlenget, men hvis det ikke blir forlenget, da kan jo bensinprisen øke med mye igjen, over 4 kroner literen, noteres der. Mm.
0: Jeg vet ikke, hva koster det deg for eksempel å få fylt en full tank? Jeg har jo aldri liksom, på en måte sammenlignet sånn sett. Da. Det billigere? Det dyrere?
1: Det veldig vesentlig mye billigere. Når jeg holdt opp å si lader hjemme, så merker jeg det nesten ikke på strømregningen en gang. Mm. Jeg snakker om... Når jeg lader ute på de offentlige sånn hurtigladere, så kan det være da, hvis jeg lader fra en 20-30% opp til 100, at jeg betaler en 350-400 kroner, kanskje. Mm. Så det jo betydelig, og hjemme så lader jeg jo saktere, og da det kanskje, nesten halvparten av det.
0: Og så jo det at noen av politikerne sier da at mange jo avhengige av bil I hverdagen og har kanskje ikke råd til elbil, sånn som noen har da, som billigere. Og så mener man da at mange nordmenn da kjenner på høye renter, dyrere matvarer og da at lavere drivstoffpriser noe av det som kan gjøre hverdagen enklere da, ikke sant?
1: Nei, da, vi jo en tid hvor alt blitt veldig, veldig mye dyrere, så det merkes jo, så det greit å kunne spare inn der det mulig. Mm.
0: Så får vi krysse fingrene da og se håpe det beste etter 1. September også?
1: Det får vi gjøre da.
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Ja, det dukker opp noen klassikere innimellom her på Totenradioen, denne gangen fra ABBA, og det var Chiquitita dette her. Og her oppslagstavla. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselsforbundet, Gjøvikland og Toten minner om at det åpent møte onsdag på Labo på Lena klokka 18. Tema balanse ved Trine Bjørnland. Det skal gjøres ulike øvelser. Ta med drikkeflaske. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, betakaroten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Håper at du følger med også da. Nå klokka 6 så skal du få dagens siste oppdatering på nyhetene, Eriksnytt og Lokalnytt. Og så skal det dreie seg litt om blues den nærmeste timen. Vi høres!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten må ha avlastning i ordførerjobben etter at han midlertidig har blitt generalsekretær i Det Norske Travselskap. Varaordfører Lars Bråstad skal ta flere oppgaver, og Helgestad sier han selv vil dekke den ekstra godtgjørelsen, skriver Oppland Arbeiderblad. Mange bedrifter her i innlandet får ikke tak i kvalifiserte ansatte, viser en ny undersøkelse fra NAV Innlandet. Rundt 15% oppgir rekrutteringsproblemer, og NAV mener fylket mangler ca. 2700 arbeidstakere, spesielt innen helse og service. Østre Toten kommune ønsker parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp på grunn av trafikk og farlige situasjoner for gående. Statens vegvesen har sendt saken på høring fram til 3. juni, og Innlandet politidistrikt er blant dem som skal uttale seg. Hagelagene i distriktet arrangerer en hagefestival i Lenaparken i juni. Dette forteller Vigdis Engen Holmstad i Østre Toten Hagelag.
5: Og det er ganske variert innhold. Det er jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
4: Rundt 40 personer deltok da Vestre Toten Lions Klubb arrangerte sesongens siste seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Helmut Ferber forteller om stort engasjement.
6: Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da, om er dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det er et unisont ja.
4: Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
8: Død på hjernen, fast på Toten Radio nå.
7: Når da?
9: Fredag og lørdag, 12-2!
10: Siste nytt, lokale saker, helt gratis.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

altså Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband altså. Jeg synes de den spillegleden og den energien og, og de spilte og spilte og spilte og spilte og publikum jublet og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin og så bare snudde de permen og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk I tog, eller... Ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues... De har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, I front, Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her I verden. Mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja. Oh, ja.
2: Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Rødfoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det det jeg skal her I livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke noe sidespor, det heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og... Så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først ett kutt ifra I 2026, altså inneværende år så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15 og som de har feiret og kanskje feirer enda også og vi skal være en liten del av det for at denne timingen skulle være mer perfekt eller feiringen hva de kaller det så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside og det en av bandets, altså Boogie Beasts største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende I North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah. I just shot him. I told him that it was up to him and the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge. D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en altså Alligator Records som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Backstreet Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harold for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nyt D.K. Harold.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppradion.no.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
8: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
9: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sanger for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
10: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Lily Sass, What Just Happened, lilysass.com. Larry McRae, Break, Heartbreak City, Songs of the Year, 2025. 2025, Bye Bye Blues, årets blueslott. Jimmy Smith, All the Gin Is Gone. Dette en single som Delmark Records gir ut, som har løgget på vent I, ja, 60 år. Bob Corritore and Friends,

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no blusbluzz.no Der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge og vel egentlig fremdeles det men har så mye annet å bedrive også innen musikk den koste Lisa Lystam den kommer her altså med Duke Joint Studio Session Get Out of My Bed

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Cito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt I Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så gi deg rundt og kjøp billett.
1: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr His mobil junkie Blues poeten
0: Da avslutter vi øyeblikk Med Etta James Dette nummeret av Blues Train Kom gjerne med Forslag til musikk Og hvorfor? Send meg mail på eifel@online.no Eifel altså uten tårne @online.no Eller send sms til 90 88 44 38 Husk også å gå inn på blusbluzz.no Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil blus.no Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter, alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train som jeg startet I år 2000 begynner jeg med å bli en stund siden Ha det godt og kos deg med selveste dronningen Etta James Musikk

0: kveldens soundtrack finner du her på Toten Radio. Besøk også nettsidene våre, totenradion.no, for sendeplan og innslag.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: dine.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer

Musikken fortsetter her på Toten Radioen. Akkurat slik en kveld skal høres ut. Snapchat-navnet vårt Toten Radioen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at HI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at hun uttatt seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for

Her på Totenkvelden så blander vi det beste fra på si før og nå. Du kan blant annet høre oss på DAB eller last ned appen Radio Player og høre oss hvor som helst I hele verden.

Ja, musikken fortsetter her på Totenradion med Totenkvelden. Snapchat-navnet vårt I alle fall Totenradion. Det hadde vært artig hvis du la oss til.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: dine.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.

Totenkvelden byr på gode låter. Ja, kveldens soundtrack finner du her på Totenradio. Husk også å besøke nettsidene våre, totenradio.no, for innslag og ikke minst en oversikt over hva vi sender.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mena, kan du ta ut at vi hadde blandet på det? Men vi

0: deg hele døgnet.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.

popmusikk fra flere tiår samlet på ett sted, Totenkvelden, her på Toten Radio. Mer innhold finner du blant annet på totenradio.no.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: nær deg hele døgnet.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
3: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

musikk fra flere tiår samlet på ett sted her på Totenkvelden på Toten Radio. Og hvis du lurer på hva vi sender, så kan du klikke deg inn på totenradion.no.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Jeg som kong Håkon, og for omtrent så langt vi gjorde etter at jeg hadde tisker ned av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Radioen.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på

Ja, det Totene kvelden du lytter til her på Toten Radio med kjente klassikere og nye radiofavoritter.

0: morgenradion.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområde.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noen ekorn. Jo, det litt.
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i fillet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
9: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: engasjere deg kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: er deg hele døgnet.
1: Vi her på Toperadion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vinglet i hvert fall.
10: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøv på hjertet.
9: Kan hende det blir artig.
7: På Toten Radio.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet bolig. Men vi mente det samme.

0: nær deg hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vingnet i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp på Jern.
4: Kan hende det blir artig.
1: På Toten Radio.
6: Hei, dette Frode Mikkelsen. Du hører nå på Radio Toten og låta

Toten, radioen du lytter til og ansvarlig redaktør, det Kristin Horni. Nå det klart for nyhetskanalen. Det noe vi sender hver eneste natt. Det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i det siste. Og før du skal få høre om Lions klubb som hadde årets siste seniortreff, eller sesongens siste seniortreff, så skal du få høre Cutting Crew.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da? Det
1: har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For vi.

av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unger rundt på, da, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga. Og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo, det blir servert noen mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer. Det hagelaget, vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og til hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I og da begynne å drive I hagen sin at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke både blommer og grønnsaker så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mer sånn forskjellig
0: ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage og det vel kanskje det som tanken bak det da
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Sylvin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo kan og gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din og
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena. Det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp. Hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo forfullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da den jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja. Ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det altså å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss for vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom, enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat, det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det automatiske tak mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utenmatt til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits I å ta manuell hvis du skal kjøre automat I 10 neste år, da. Da det ikke noe vits I å investere tida på det.
2: Det som regel opp en voldsom brems I første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom I dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har I dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for I januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan jeg si det å begynne nå, da, for at vi vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hver last tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltal da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren,
1: ja,
2: rett av gata.
1: Ja, Helt til slutt, Ørjan Sveen, dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken kanskje det altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til I Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem I samtale med Jan-Erik Sandmo her I Studio 2.

0: Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest her I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradion, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid. Med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve fremtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får

0: et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
0: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli hva skal jeg si, introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
0: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at Jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hva skal jeg si, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, hva skal jeg si, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
0: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo Jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV- Ytelser og ordninger har ikke NAV-kontorene noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidle og kommunisere.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette I?
0: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker. Og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider. Det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
0: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker jo utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi, av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir jo å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering. Og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
0: Takk for det.
2: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut og eller kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommunen, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik var det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt
0: ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprens... Altså, vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Skjulseter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstanderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med den telefonen jo bamsen din sant? Du taken med deg når du legger deg på sofaen du taken med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og ja. Noe av det botter, ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få I gang da.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte å anerkjenne. Mm. Anerkjenne været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn gitt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke godt nok.
2: For det første så det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det stor utfordring med at det med trafikk inn til Industriparken, og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da også Toril Løkken enig i.
2: Jo, det jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det ikke så, det nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skola forsvinne, barnehaga vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting å ansatte folk og nok folk, men det jo noe med den kompetansen de ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for et tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: down. I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningene Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for med, du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen, den øker nok. Og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere dette kickoff-møtet og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjelting var riktig, at ikke har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis det er et enormt nett vi prater om her nå, har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
3: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Hosnepas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
1: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
0: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme I podcasten Tøv på hjernen.
1: Ja, nå skjønner jeg hva du vil.
0: Ja, nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere I podcasten.
1: Ja, eller gjestene, eller, ja. Mm. Mm.
0: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
1: Ja.
0: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
1: Ja.
0: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
1: Mm-hmm.
0: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo hatt lokale artister I studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret til åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn I chat-GPT.
1: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
0: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere I morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
0: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse.
1: Ja.
0: Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være I denne gangen.
1: Ok.
0: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være I?
1: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
0: Country?
1: Ja.
0: Hva slags country da?
1: Litt sånn ballade-country, kanskje.
0: Ballade?
1: Mm-hmm.
0: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på...
1: Ja.
0: Så den lager en country-stil her. Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut? Vi bruker da Suno her.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Ja, og for vi synes det kan være liksom morsom greie da, at vi får en sang
1: ja.
0: som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
1: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
0: Ja. Mm. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
1: Det tror jeg vi skal gjøre.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
0: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
1: Ok.
0: Skal vi høre?
1: Vi gjør et forsøk.
0: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
1: Vi tar eneren.
0: Eneren.
1: Mm.
0: Okay.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Jeg synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live.
1: Mm. Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, og så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjangre. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, ja. Håper det.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Hjelseth og moren Tove Ry Hjelseth.
1: Tina Marie Hjelseth, det du som da tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Hvor kommer den interessen fra da?
2: Det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Hjelseth, det du som mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Hjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
2: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
2: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
2: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje

0: der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
2: Vi har 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har I dag da?
2: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
2: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
0: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom og glad I å kjøre bil glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
2: Nei, nå har du fått en du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Så, hva går den ut på da?
2: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
2: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
2: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de en, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som de skal plassere rundt I zoner, eller
1: Det blir forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ja, ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
2: Hele Vestre Toten, ja. Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så fordel at det da?
0: Etter frislepp I 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt. Og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
0: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
0: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nødt til oss.
3: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila

0: Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, som, men i hovedsak så vet jeg hvor jeg skal henne.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Røyfoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Røyfoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg...
1: For da var maddagen ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 2:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Røyfoss, og så kom jeg om dit jeg skulle hente, så visste jeg det at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i stad. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjer, og det er noen turer som størstlig grell andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: og det helt greit, hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellum, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del I serien Komité Minner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til den. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kun pulten, ja, for jeg hørte lenge det på, for det var ikke å få stoppet den kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved en som brøyte da, om at han skulle ta, lage det litt ved siden til, like at hun fikk plass til bil sin. Og der sto det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha flytt den. Nei, han flyttet ikke bil. Han har fått beskjed på gjerne metallkontor at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noen å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eina-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på kong